0: نہیں ہوں ادنی ہی یہ.
1: فما ظنكم برب العالمين
0: فہے عالم تگ ور رس کلاں گیا مدو تیبا می ہوں ہی کرنی کی کے ہی یہ.
1: فنظر نظرة في النجوم
0: فہے اورنگ عید کنک میں وڑا گت مدنمو اکلے گفان فن نظرکم تھری تک بل والی.
1: فقال انی سقیم
0: دم ودالوی ہم کشورم اہرنی بلمی حکیم.
1: فتولوا عنه مدبرین
0: دن اورنگ اکلے گفان

0: Koko, then tihe ngaba duno ve tetu ve pala. Hinga balece kala. Nukevi miha muling hiki tenu.
1: Ale datta, tetu ahi tenu ve. Gahi te vesnu ve. Miha ka anga embuna ahi vesnu ve. Arin den ki neng hadani.
0: Koko, tika mang halleng hodama.
1: Kihine, kungo taku, ahari mi aru aru bali bache.
2: Las nukurava, avaha farua hoddava.
3: Nafsaani dulahyokan. Me program was tibefron nang ehi hoddavidarne. Nafsaani dulahyokan.
2: Komme honhiru duhoi gere nue jahairu. Repeat homa duho gere mindam eke jahairu. Adi budadu hogere mendam degad thiri hun
4: engha 1749 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band hamaikani divih rajye gadu
5: neulemun oke monda safha take
2: duniye deke fawa podeti bar take
5: انصاف کے ترا دوم مڑے امت بدل کو لے شخصیتوں
2: ریگنوں کی ہم ہی میں کم کا رائے تون کے حال بیلوں میں نکو میں ڈنگل بھی کم پہ پھلتو
5: رومینا فارسیں کے بڑتے رس کمتا کوڈ کا کو جس سفی کھن لے رہتا
2: اے ہمیں کنے تاریخ ہی واہ کا تکنو
5: اے دنیا کے چارٹ بدل کو لے حقیقی حادثہ تک
2: ehatsataka ewahakata wani nila kurgya sering fesigen andaluske parvataka hamya peturifa kuri boshi komme home duhe kehendunu aggat tirihu
5: repeat angar dhoge wendru ekejahayru
2: adi honi dhoge rosi hagat tirihu
5: engha 1741 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band
2: divira chikyadu

0: صدق الله العظيم.
1: ती अड्रेस भी की रीति कुरवान की एवं मैं अर्गडिंग हाँ गड़ी 30 मिनट 40 हाई सेकंड में दिवे राज्य के अड़
2: मुसहफों फिलावड़े
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु مصطفیٰ فلاح والے مسلس پروگرام تاڑو سام گند میں بے فرنا مرحبا درنا پروگرام کے بدل کھول دی اڑگن میں محمد رمیز مصطفیٰ فلاح والے میت گئے پروگرام کا مگنستنی سورۃ الممتحنہ کے ہیبن آیت فیش گئیں سورۃ کے تیرون آیت کے نیلا پروگرام کو بیاری وار دری ورن کی فاطمہ شبینہ فاطمہ الدید سیما آدم ادے شزلین احمد فلان نام گویا دیوانی القاری علی وحید عبدالرحمن
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: مصحف فلاول گمیہ دگے می پروگرام گا کی وانی سورۃ الممتحنہ گے حیوان ایتن فشاگین اس سورۃ گے 13 ون ایت گنی یلا میادگو می فلاول می ونی فسته کا فانساس ون صفحاگا ادی فسته کا فانساس ای ون صفحاگا وس میادگو می فلاولو گه ابا ابا وی میادگو فلاول ام فرات مدرس کی ادین ہوری ہا کو دینس اڑو ہنتی ویتی
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

0: صالحوں کے بگیچہ
1: میاں تو کے پروگرام کڑگن میں میں بلالی ریال صالحین میں فتو کے ستے کا باب اس پن باب آدمی ہیتن دم کے آدم تر ننگن فاو فتو کے باب اس دیا باب کا ہیتن دم کا میں دمیں ورف مکی مستحب کا میں کم ننگن فاو فتو کے ستے ایک ہاو اس پن باب دیں فتو کے وہی ون باب کا ونی توالو وری و مگ گتن ریتی مولو فیران دن دو کل مکی مستحب کا میں کم آدے ایم میں ادوی کے با گتا کان الگون میں عمل کرما اسلام دین بارولنی ادی میں رسول الگون میں ارشاد دیوا فنے گوتا میں بھی میں اسلام دین کو اصول تو الگون میں برکت دے ثابت ہوئی تھی مکی الگون میں دنیا اخرت کے منزل باجور وی گن دان کم میں اللہ الگون میں امھا مسلم نبی فد مت ور نصیب منبر کر مے دعا کر ارادہ کر وی سول ہنگ باغیچہ مسلس تا کے آ پروگرام کا کی بدل کو میں امید کرم وکی ولا میت کے پروگرام الگون میں می بلالی ستے کے باویس ون باب فشے فیران لو ما فشے کے تک تی بین کرم حکم باب کا گنست وفا حدیث تکا اے گے مان ہشال مادوی الکاری عبد الجلیل اسماعیل باب کے شرح بلوا دیوی ڈاکٹر ابراہیم زکریا موسی سولیوں کا بگیچہ می پروگرام افدا تیاری تکا مہشل الکن رکیا لبتی اخنا اختنا افاور کما باج جوری کما گے دے والسلام علیکم

0: عليه وسلم حديث كربية الله حضرت غا ام ذوبتي كم بر عملك ام جند وهدمي هن عملي يكن كتم مدوفا فرك مغاويس هب
1: می دیوہ راج جگڑ دیوہ راج جگڑوں فتیو اتر گڑی سالس ایم منٹ کمی گنس تنی میرے فتیس نماز وگتو گے بنگیا بنگیتوا اللہ